0: boleh lelah, tetapi tidak boleh menyerah. Fa'idha farokta fangsob, maka Al-Insyirah ayat 7.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.

0: boleh lelah, tetapi tidak boleh menyerah. Fa'ida farokta fangsob, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Al-Insyirah ayat 7.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: boleh lelah, tetapi tidak boleh menyerah. Fa'ida farokta fangsob, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Al-Insyirah ayat 7.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: boleh lelah, kita boleh lelah, tetrah, menyerah. Faidah apabila engkau maka apabila engkau telah selesai, tetaplah bekerja keras untuk al-insyirah lain. Al-insyirah ayat.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati Muslim Rajin, Busana Muslim Rajin.